ya kamata a jinsu ta nemi jawo haka ita allurar da muka ciya da suke cewa tana yin ta kanta ita ma mutu haka ne ko na gran kuma kike ni dai tabbas yana jawo al'ada ta jinni kamar da muka fada ni da kuma ni na ta ni na ba su su ina ta ta tsaya su gaba da ko ko ban ni ki tur da kin nan fa ni da kike ta ci gaba da dama a haka a a amma ki sai ni ni ni ya kamata ki yi aiki ta yi ko ita allurar banda da ku